0: qami alo uedare gorki chqa qami seqaya maqtage ishit michirake ta qami qayotawan da nira ni chako yaqinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yaqinta
1: 137
0: da qayawotake qaychiken kanachalataqki yaqinta
1: 911
0: da qaytana doqoshi ishit yaqinta ka qayay yoko yaqinta ka anogorishinagaway yoko qami qaritaqalik tawisake qonitaqani ishit yaqinta ka interprete ka qami qaya jini chigit seqa qamite qomi seketalo

0: qami alo uedare gorki chqa qami seqaya maqtage ishit michirake ta qami qayotawan da nira ni chako yaqinta whatsapp
1: 36 24 97 08 52
0: nako gran resistencia yaqinta
1: 137
0: da qayawota ke qaychiken kanachala taqki yaqinta
1: 911
0: da qayta na doqoshi ishit yaqinta ka qayay yoko yaqinta ka no gorishinagway yoko qami qarita qalik da wisa ke kunyita qani ishit yaqinta ka interprete ka qami qaya jini chigit seka qamite komi seketa